0: 빵짱 예리촌.
1: 국내도 수리가도 살인 서플라이즈 스쿨 서플라이즈 반가운 건강 및 서플라이
0: 빵짱 예리촌.
1: 뭐다 못 필요한 임포트 로컬 건강한 바다의 석갈로워커
0: 빵짱 예리촌.
1: 빨아서 빠른 빵 마초 빵 섹시 빨아서 광고 각 빨아서 베이비
0: 빵짱 예리촌.
1: 이 mga balak luna preska kag labas bukas 24 oras.
2: Choy, mabakal ba ko choy electric fan, Choy?
3: Ano klaseng electric fan?
2: Ay, Choy, ang steady lang. Ang hindi na magtiyok-tiyok sa iba.
3: Steady man!
4: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamo